آئیں از بحرین ماز، گرد میں آئیں از بحرین ماز، ہم چنا در مذہب عیسیٰ دسن، ہم چنا در مذہب عیسیٰ دسن، قز محبت با خدا دا رنگ رنگ، قز محبت